Belê guhdarên aziz, deja manewsa ye, yani ew jiyan ma qet çawa ku em bêjin eynî wisa ji me re gotin di vê stranê de, yani jiyan rojeke wisa ye, gespiye gecî rojeke şeftarî ye. Lê belê ew rojên me, ew ê çi qas ji hev cuda bin, ew ê çi qas newekî hebin, deja ji ber vê yekê em ê dîsa her car bikin ku û hewl bidin ku wan rojên xweş aynı uha wan zaft kin, yani gava ku canan bejin rojen xoş bravin geredisa ji ne roj buna me beji geredisa mil duan har hayra, yani ewe bravin eme bernadin ewe bravin eme bidne du yani jarna gava ku em dikevne ijab payvan hene kişi tabi berde sem ermad için, yani bej hayra tişte xoş eme bidne du bu çargavi canan bejin hasbe mervaj batıla ija gava ku sa ji bu me jarakatın xanu bikin و جنوب و جارا کدوم بکن خوب بگیجنه وان روزان وان دمان دی اینستاگرام دو نفسان دیگه ویستر سر آسر چواره جبا اینستاگرام فیسبوک و وکی دنجی واسطا کرم کریشا ون حاضر من از این نمره مو بیشم از ای آگاهی مو بیشم ون نه چوا خواه بگینین من مساج خواه ون چوا بشینین ون چوا بشین سلاو و مرحبا و روش باش متوکا قبول گودارن عزیز دیجا ون جیورن خوان نیز بکن نوا جواته نوا مجلس دیوان دیجا دنوا ارته ده پار پاراوه جی جی وی از ببیشم یعنی عیب و شرما وی ایشیتنه هر یک ام بیشن جی کلمک دی کلمه کام ببنیرم به حال وقت و لکیشان گند و باجار من چیه چوایه ام دور بدور لبنیرم و پیشی بی اینستاگرام ام دست ببکنش با اینستاگرام گودارن دلال بنفسینم ببیشن ترته کردی رادیو لودره حساب ما هیا و هم کارن تاقیب کن بشوپین بالا خواب بدنه وکی دنجیش برا دناو دیجا مساج پیامان بنفس ببیجن بنفسینن و یا دلی خواه پیشی اون کارن بمارا پار و بکن و چوال گورا دلی و حاد ببیجن سترانه اون تخوازن سترانه اون دیاری دکن خوشکو برای ناس و دوستا حوال و دوستان وکی دن مشکرات بیجن ببیجن بلا ببیزن جیوه دره حتا جیه هری دور یه

Silav, silav, silav, temaşevan internet kurdi و guhdar internet radio kurdiye. Bernameye azanım, bernameye mala ve bernameye ambijin reyvitiya ve dest bedike. Dibi bernameye da ez tıxazım ve hineki ve bahsa bernameye bikim. Lama ide bernameye med radio internet kurdiye de jitte veşandın. Jiber bir sebebi kesin ku naha jir radio internet kurdiye goye kwa dedin me. Hineki tıxazım bahsa bernameye bikim. Bişle azi jimara kwa jivara bejim. U naha ve oha telefonu kwa heldin dest kwa. Jimara meji qayt bikin. باشه شو خواهم دست با پرسین خواه بکن گهداریم من به تایبت از جوارا دو بیشم در برنامه آمده هم بیشم نیزی که 16 یا 20 پرسین مهنن کی بشتار برنامه ببه هم دو پرسان جوان کسان دو پرسن هکیش با هر دو پرسان جو هم پرسن و راست بدن هم داوی برنامه ده ناوی و دخینن و روز ای نیجی هم پیشکتی کشن انجام پیشکت هن دیاری مهنن رادوی نوستالژیک هنه هم بیشم پیقاب هنه و